Wachi wadomo ya na ya kumbwa uo Ya kwa tiadro mra bae. Ewe simwa yoye.